Sister Hermione, mensu, mensu, mensu. Mensu, yamina ye wadumu. Kwa nina mosa, ka wakura kwa unti mingubi.